maga mada maga mani maga mada maga maga dani dani dani dani maga ni gaga mada ni dani maga ni ni dama dani dama ga daga mada maga daga manga ni daga dani daga mada daga mada gaga mada ni maga dani dani dani daga manga dani dani maga ni gaga mada ni da dani dani dama ga maga daga mada dani dani dani dama ga maga dani gaga mada dani dani dani dama ga